0: på Radio Rock om morgenen og onsdag til deg. Jan har meg Ida, og jeg har ikke tenkt på det før nå, når det kommer til den låten der, men jeg har ikke alltid tenkt han sier at han er liksom sånn, en sånn tøffing, en haring. Men nå tenkte jeg, er det en dobbelt konnotasjon?
1: Det er nok det, han er knallhard på alle mulige måter.
0: Er det en grovis rett og slett for Brian Jones?
1: Jeg tror det rett og slett han har sneket inn en grovis.
0: Altså, sånn, ok, den låten kom ut i 1995, så tenkte jeg sånn, men nå er det ikke sånn, hard as a rock with supplements.
1: Ja.
0: With a little help, I'm hard as a rock. Jeg kan ikke koble det før nå.
1: Okay. Nei, men den er fin den.
0: Ja, og så passer jo bra til neste låt, for så var vi sånn, hard as a rock, oh, sugar, we're going.

God morgen og god onsdag til deg, Iron Maiden, Can I Play With Madness på Radio Rock. Jeg heter Jørgen, kom på nå at jeg må se den der nye Maiden-dokumentaren som er på kino i disse dager, nemlig Burning Ambition. Jeg er jo ikke noen spesiell Maiden-fan, jeg kan like en låt her og der, men jeg valgte Team Gunsen og Team Metallica, generelt Team alt annet Iron Maiden, men jeg elsker en god musikkdokumentar. Det synes jeg er sinnssykt gøy, spesielt når det handler om rockband. Jeg tror vi får sett den på et eller annet punkt, men før den tid så skal vi ha en sending her, og der vet du, vi deler jo to festivalpass til Tons of Rock hver eneste dag denne uka her. Nå må du kjenne din besøkelsestid hvis du vil være med i konkurransen Radio Rock NO, ditt beste festival, men så kan du være. Du får en telefon og rett etter Killers nå, så ringer vi opp noen, så bare holder deg med telefonen hvis du har deltatt.

7 minutter over halv 9 en onsdagsmorgen. God morgen til deg, Muse Uprising her på Radio Rock, og som jeg gjør, så sørger for at du har ekte rock på morgenkvisten, og ikke minst gjerne muligheten til å vinne litt greier. Hver eneste dag denne uka så deler vi ut to festivalpass til Tons of Rock, Norges største rockfestival. Det kommer Limp Bizkit, Iron Maiden, Offspring, Moon Rise, og jeg tror Perfect Circle også. En haug med band og greier. Hvis du har din bra rock, er det ikke det beste festivalen, så kan det være du skal få en telefon rett. Dan Dio.

0: Dio Rainbow in the Dark på Radio Rock, så ser jeg ekte rock på morgenkvisten. Og ikke minst gir deg muligheten til å vinne litt festivalpass.
1: Radio Rock.
2: Festivalsommer.
0: Denne uka deler vi ut festivalpass til Tons of Rock hver eneste dag. Og hvis du har vært inne på Radio Rock.no og gitt oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon og får oppleve Limp Bizkit, Iron Maiden, Youngblood, Bring Me The Horizon, en hel høy med band. Og akkurat nå så skal vi til en Trond. Hallo!
3: Hei du!
0: Hei, hvordan står det til?
3: Veldig bra.
0: Så bra, hva har du på med i dag?
3: Du, jeg på jobb.
0: Du på jobb, ja?
3: Ja da, det det.
0: Yes, jeg også. Du, jeg lurer på det her beste festivalen ditt, Trond. Hva det?
3: Du, det da skal vi tilbake til Roskilde-festival i 1998.
0: Ja.
3: Fantastisk line-up, fantastisk vær, og så var det jo da Norge-Brasil på Storskjerm, da, som var liksom rosinen i pølsa.
0: Ja, så fett!
3: Ja da. Så der var det, skal vi se, vi var vel en gjeng på en 8-10 stykker da, som så denne kampen, for å ta det. Vi så denne kampen på en svær slette på en gigantisk skjerm, 10-15 000 nordmenn, vil jeg tippe. Og da var det jo også svensker og dansker som fulgte med og jublet når Norge skåret. Så det var jo, det var liksom prikken over i-en da.
0: Ja, ja, ja, det høres jo ut som et festival, men husker det?
3: Ja, definitivt, definitivt.
0: Og de skal jo gjøre det, nå så jeg på Tons of Rock på den ene dagen, var det fredagen, eller var det på lørdagen? Da skulle de vise en VM-kamp.
3: Ja, det fredagen når Norge møter Frankrike i VM, så det er jo lov å håpe på en reprise. Det var jo fantastisk stemning når vi slo Brasil med festivalomgivelser, så jeg vil jo anbefale folk å få med seg den kampen også.
0: Ja, ikke sant?
3: På Tons Rock.
0: Ja, skal du på Tons Rock, eller?
3: Du, jeg har dessverre ikke noen billett, så ikke i år. Men det hadde vært utrolig gøy å vunnet disse billettene, da.

Evanescence, going under på Radio Rock, 3 minutter på 9 en onsdagsmorgen. God morgen til deg, jeg er Jørn, jeg er med deg. Straks skal du få nyheter. En sak som har vært en dag, liksom merkelig sak. Det er en mann som forsøkte å stjele en stein fra Bergens Walk of Fame, for selvfølgelig har Bergens egen Walk of Fame. Og da han prøvde å stjele den her Kim Friele-steinen i natt, så har de tatt den, og da har de ransaket boligen, så har de funnet 14 andre kjendissteiner, eller bergenske kjendissteiner. Jeg vet ikke hva for noen. Jeg kan jo bare spekulere, men vil det være type Herman Friele? Er det Helge Jordal? Er det kanskje har type han Lars Vaular egen stein? Jeg vet ikke, men det er veldig gøy at han stjeler steiner fra Bergens Walk of Fame. Den saken hadde jeg ikke trodd. Den hadde jeg ikke trodd jeg kom til å lese, men jeg gjorde det, og det gjorde dagen min litt bedre. I want it.

0: Volbeat og Warriors Call på Radio Rock noen minutter over halv ti en onsdags morgen.
1: Jørns jubileum.
0: I dag er det amerikanske Trace som står for turengjeng som var i Norge tidligere i år, men som kanskje ikke har den største følgerskaren her hjemme. Og det er et band som holdt det gående ganske lenge og er i den der litt sånn, hva skal jeg si, den der samlebetegnelsen post-hardcore. Det er typ sånn alt-rock-band. Og de tok en liten pause på starten av 2010-tallet, og så kom de plutselig tilbake oss i 2015, og det gjorde at de ga ut plater vi skal til nå, nemlig 9. plater deres, To Be Everywhere Is To Be Nowhere, som på en måte er comeback. Plader. Og når det kommer til Trice sin diskografi, så har de jo en lang og rikholdig en, men det er ikke alltid jeg synes det er like interessant, men så her og der, som for så vidt på nye plader, så glimte de til et låt som er såpass bra, de tenkte sånn, wow, den er sinnssykt bra. Og det gjør de også på denne her, på comeback-plader, som er 10 år i dag, så har de en låt som heter Black Honey, så jeg bare synes det er dritkule. Han handler vel strengt at USA har sin jakt på olje rundt omkring i verden. Så det er ikke om bier og den slags. Dette er Trice, Black Honey, strålende låt, og To Be Everywhere Is To Be

Metallica, The Memory Remains. Straks Foo Fighters og Alice Cooper. Jeg heter Erik Sharma. Vi skal videre med Bon Jovi, Runaway. Er det en fire jeg unner en hit til, altså? Dette jo fra det glade 80-tallet, men jeg unner liksom Bon Jovi en hit til, ass. Selv om jeg så The Bon Jovi Story på Disney Plus, eller hva det for noe. Den ganske god, og det lukter jo ikke at det blir noen voldsomt gode vokalprestasjoner av han i nærmeste fremtid. Men en hit til Bon Jovi, unner vi han det? Jeg sier ja.

0: akkurat og så en sånn video av det nye James Bond-spillet First Light som kommer hvert øyeblikk. Og når jeg hører Guns N' Roses cover Live and Let Die, så får jeg I hvert fall lyst til å bare blåse av. Hva koster det for et videospill om denne? Million kroner for et spill, men faen altså, jeg litt keen på det, ass. Ser gøy ut. Uansett, det noe videospill på deg om dagen, eller Torkel Torsvik?
1: Du hjelper ungene med Minecraft innimellom.
0: Minecraft? Jeg har ikke skjønt Minecraft. Jeg har ikke skjønt det. Det ser for døllet. Er det rått?
1: Ja, det er full frihet. Du kan bygge hva farsken du vil. Og så
0: ja, men det er så døve klosser, liksom. Det er bare Lego-klosser, ikke det?
1: Ja, men jeg vokste opp på 80-tallet. Da var det bare klosser.
0: Ja, uansett, jeg ser det.
1: Jeg digger det. Men jeg digger også ekte rock, som jeg skal servere etter
0: Nei,
1: klokka
0: skal du servere ekte rock i dag, ja?
1: Å, jeg er så klar for det, vet du. Det blir så bra en onsdag, det her. Og jeg skal guide folk inn mot slutten av arbeidsdagen. Og heimover med ultimate kjørelåter og alt som hører med.
0: Ja, det helt nydelig det. Jeg heter Erik Skjermen, jeg ferdig for i dag. Jeg skal hjem og vurdere å kline 1 milliard kroner i bordet for å kjøpe et PlayStation 5-spill. Men jeg får oppdatere i morgen om jeg gadd eller ei. Men jeg stikker meg ut med litt Kiss, ja. Detroit Rock City. Kos da. Og hvis du har litt solgløtt, stapp trynet ditt ut i det solgløttet, for det litt deilig.